0: Ritam Top 10.
1: Stigli smo do mjesta broj 1, odnosno hit sedmice Ritam Top 10 liste. Slušamo Aleksandru Radović i Iz petnih žila.

15:47, cijeni slušalci, evo nas na kraju posljednje sedmične emisije Narodne muzike Silen Konac. Mi imamo običaj da vas na kraju radne sedmice pozdravimo, da vam zahvalimo za vašu slušalčku pažnju i povjerenje, tako će biti i ovaj put. Podmorite se preko vikenda, željno vas iščekujemo u ponedjeljak od 14:05. Pozdravlja se ekipa koja je realizovala današnji Silen Konac, a to su tonski realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Svako vam dobro.